0: dihatin çandin. Salane li wê navçeyê di navbera 2500 heta 3500 ton tirî dihat komkirin. Lê ji ber koçberî û şer, praniya razên tirî hişk bûne û avrêja pir daketiye. Cotkarek jî dibêje, goşert û mercên hewayê ji bo çandina tiriyan guncawin. Ew rojane ji razê xwe tonek tirî kom dike, lê bazarê nirxê tirî erzane.
1: نحن هون اول ما سكننا بهالارض
2: لشوناكو اس هاروش تونك تري برهف بكم او د تفاهيا دم سالي د بهاي گرزان بفروشم اس برهم خو هدي هدي در دخم بازار گاوا بها بلند بم بروف د کرا داهات و دبار اخو باشتر بكه جبر وي اكس شان دنيا تري هل د بجيرم تري لهمبر شرط مرجن هواي ين لبر بر خود ده بو هنار دكرنه گونجا و قازانجاويجي باشا
0: جوت كارن قنات راز زيدت ترين خو هشك تكنوت كنماويج یان دکنه دمس و یان جی جبو خوارنه ده بازار ناف خویده ده فروشن. هر کیلو یک تریه پارزگه ها قنیتره ده بازار شامه ده ده نفبره 20 حتی 4000 لیره سوری ته فروتن.
3: چه بدون مایی که هاتن تو خوشیدن.